עורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר. ידי עבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים. הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שתמיד

חיית וארוכה, בזרמי השתייה והתשוקה, להרגיש פתאום בסמטה ובהוויה המלאה. נעימות עמוקה בלב ובברי הרוויה, מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה.

הלילה אני אוהב אותך, נעשה יום כיפור של אהבה, ונהיה תאורים בצאת החג, ושוב נאכל אחת את השני, אני בך ואת בי ובשנינו מין תחושה אלוהית.